možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata i duše

0: 10 vstopnic. Top event Picasso in bencinski servisi Petrol.
1: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Če bi me vprašali, naštej mi tri največje zvezde na aktualu, bi z prve rekel Željko Bebek, glasbeni genij, ki že več kot pol stoletja zelo pomemben del glasbene scene naše regije, nešteto zabav, nešteto spominov, nešteto rund z in ob njegovi glasbi. Generacija preprosto združi z enim samim refrenom, pri 80-ih prihaja v življenjski formi. Velika čast, da je del aktuala vedno vse posod in tudi v tem jutru uživo dame in gospodje. Sin Zvone Bebek in dame in gospodje Željko Bebek!
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Danes na obisku
0: Željko Bebek.
4: Oh, ja. In Zvone,
5: ja,
4: dobro
5: jutro. Dobro jutro svima aktualcima koji gledaju i ovi koji ovdje pričaju.
4: Jaz moram reči, da lepo jo je videti tudi zjutraj, ne samo ob večernih urah CMC festivala. In da super zgledate tudi ob tej uri.
5: I ti isto.
4: Hvala. Druga ne bomo komentirali, ne? After partijo ne bomo komentirali, Zvone, da. Željko.
5: A nećemo propustiti nikad after party.
4: Nikoli. Jaz lahko samo to povem, da to sem že povedala, ne, Željko in Zvone, to, ko bom jaz stara 80, jaz želim zgledati in imeti tako energijo in takšne polne baterije, kot jih ima Željko. Zadnji spad, pa prvi vstat in biti točno na generalki, bravo. Sicer pa se pripravljate na en veliki dogodek, katerega del bomo lahko tudi mi, 19. september, sobota, križanke, a niso križanke, mal premajhne za takšne zvezde, takšne legende.
5: Najvažnije je da ono da se desi ono što mi zapravo očekujemo i priželjkujemo cijelo ljeto razmišljajući o križankama, to je da nam bude taj dan nezaboravan, da oni koji dođu budu dobro raspoloženi, ako ne budu, mi ćemo raspoloženje svoje prenijeti na njih. Zbog toga je dolazimo, da nas svima bude lijepo, da se podsjetimo da na našim koncertima nema onoga što nas inače na cijelom planetu već dugo vremena dodiruje svaki dan. Biće samo lijepo, samo ljubav, samo toplo i nadam se da će u tom raspoloženju svi koji dođu u križanke 19. septembra biti zapravo na neki način osvježeni ljudi ljepotom i onim za čime se na dnevnoj bazi, mislim, mašta u svakoj obitelji, u svakom glavi.
4: Super, da za trenutek pozabimo vse skrbi, ne, ki jih ni malo v tem hitrem tempu življenja in da uživamo. Željko bo skupaj za svojo ekipo želel prenesti vsa ta čustva, ki jih ima in ljubezen, da pozabimo skrbi en topo večer, poln dobre glasbe in emocij.
6: In pozitivne energije.
4: In pozitivne energije.
2: In polni ljubezni gremo iz Križank domov. Pridemo, gremo pa še več ljubezni
7: tako
2: domov.
7: Wow. Željko, jaz sem gledala vaše video spote iz 70-ih, iz 80-ih. Vi ste še doživeli te čase, ko ni bilo ne telefonov, pa ne Instagrama, pa ni bilo posnetkov iz vsakega trenutka, če bi v času vrhunca skupine Bijelo dugme že obstajali telefoni, pa vsa socialna omrežja. A bi vi dovolili snemanje v zaodrju, a je boljš, da takrat še ni bilo telefonov?
5: Ja mislim da je sve to u skladu sa vremenom. U to vrijeme smo vozili aute čije su brzine najveće bila 110-120.
7: Ja, ja.
5: Sad svak vozi 130 autocestom i to s pola snage. Tako se tehnologija promijenila i u glazbi. Nekad nismo imali instrumente kao što su danas, nismo imali velike razglase, rasvjete, televizije i sve. A u onom okviru koji smo imali, u onom obimu koji smo imali, napravili smo najbolje moguće, to pokazuju i sadašnja vremena. Kada u mjeri sa starim pjesama imamo puno nove tehnologije, puno više kvalitete s te strane, jel? Ali ono što je bilo i tada i sada, najvažnije za umjetnika, to je duh kojeg se uspješno prenosi na publiku.
7: Ja.
5: Hvala Bogu, uz bolju tehnologiju bolje se vidi, više piksela na ekranima, na fotografijama, na Instagramu, na Facebooku, ali nekad smo imali neke novine koje su donosile ponedjeljkom vijesti o nedjeljnom koncertu na naslovnim stranama, bez obzira što su bile političke novine.
7: To se pravi, vse u koraku s časom, mm-hmm. Tako su bili takrat automobili, su šli samo 100 km na uro, pa ste rekli, da su bile takrat, se pravi, u ponedjeljek novice iz nedjeljskega koncerta.
5: Apsolutno, to je bila... Novine su bile u službi svijeta i ponedjeljkom se donosile najvažnije vijesti od prošlog tjedna, naročito o koncertima koji se desili subotom i nedjeljom. I tad smo mi, ja i moja ekipa, redovno doživljavali tu divnu predstavu da otvoriš novine i vidiš da si na naslovnici, da si da se spomene koncert kakav je bio, i to je zapravo mišljenje neke kritike tih ljudi iz novina koje je nastavilo živjeti i doprinijelo tome da neka grupa, neki pjevač idu naprijed. Danas imaju drugi put za isto to, ali nije to ništa lošije ni bolje, niti, rekao sam već, najvažnije je onaj duh kojeg umjetnik donosi trenutkom svog live nastupa.
2: Ja, drugače je bilo včasih, ko si bil na naslovnici. Danes tudi je pomembno za mladino, če pristane na naslovnici, ampak včasih je bil to velik dogodek, pristati na naslovnici revije, časopisa, kritiko dobiti, morda tudi se strinjati včasih z njo, včasih ne. Ampak glasba je tista, ki govori skozi ljudi, in Željko Bebek, Sine zvone, Križanke, 19. september, eksplozija zabave, eksplozija nostalgije. Čakajo nas seveda najnovejše klasike Željka Bebka, kot so recimo Ono nešto naše, Sto sam dana pio, pa Lako noc svirači, Da je sre.
5: Ne zaboravite, pjesmu Zagrli me, ona nam je Zagrli jako me. Važna, to smo Zvone prije 2-3 godine objavili. Jako nam je važna zato što je nosila upravo u poruku koju sam htio malo prije podcrtati, a to je da na svom koncertu pred publikom želimo ponijeti ideju da se desi između svakog čovjeka i žene, i svaka dva čovjeka i svake dvije žene, da se dnevno desi zagrljaje. To je jako potrebno u ovom teškom svijetu u kojem živimo danas.
2: U teh časih ja še posebej rabimo objeme. Čim več objemov na dan, Zagrli me bo apsolutno tista, ki bo objela Križanke in ustvarila še več ljubezni, in morda še kakšnega novega aktualovca.
4: Naši gledalci jo že in poslušalci zdaj le poslušajo
2: v zadnje. Lahko še malo tega momenta.

0: za vse stare rokerje, Željko, še vprašanje, koliko pesmi, da se pripravimo na križanke, koliko pesmi bo v križankah, pesmi od Bijelog, Dugmeta, katere lahko pričakujemo, koliko njih za tiste stare rokerje?
1: V vsakom slučaju biče tih pjesama, koje su prije svega pjesme koje sam pjevao prije toliko davno godina i svak ko se prisjeti tih vremena ili ko sluša o tim vremenima zna da su to pjesme koje moraju biti u svakom koncertu.
2: Odlično. Biće
1: ih dovoljno, a ne bih govorio nikakav broj, jer smo složili set listu tako da imamo jedan logičan razvoj od početka do kraja, uključujući sve, da kažem, najbolje pjesme iz 5 decenija kojima se, evo, da...
0: Malo skrivnostno, pol stoletja Željka Bebka doživimo v Križankah. Vse najboljše.
2: Zdaj pa doživimo tisto, ki jo bomo v živo slišali, torej tudi 19. septembra v Križankah, in tista, ki je Željko še posebej ljuba in tudi Zvoneto. Mi pa se bomo ta čas objemali, ne? Zagrli me!

0: Če še nimate planov, točno čez 10 dni se dobimo v Križankah. Morate biti del tega velikega zgodovinskega koncerta, lahko rečemo v Križankah. Vsi največji hiti, Željka, Bebka, jaz se veselim, ko mi čakam. Hrati sem vzhičena, malo pa nervozna, ker se mi zdi, da takšne glasbene legende še nismo imeli v našem studiu in v čas nam je res. Dobrodošla še enkrat, Željko in pa seveda sin Zvone. Simpatična oba.
1: Zvone, ti boš tudi na odru v Križankah. Zdaj, tisto vprašanje, mogoče za oba, ampak tukaj mogoče malo bolj za Željka. Kaj bi si želeli, da izkusi Zvone, kar vi recimo v življenju niste, in kaj ste vi izkusili v življenju, pa si ne bi želeli, da bi on izkusil?
2: Je težko o tome govoriti, obzirom, da jednu sam knjigu objavio kao o svojoj karijeri i kad je izašla i 2-3 mjeseca poslije sam shvatio da još više pitanja ljudi postavljaju na koja se trebalo odgovoriti. Dakle, vrlo je teško govoriti za jedan veliki period koliko sam ja na pozornici. Ja sam zapravo konstruirao da je to 50 godina, sad 53. Ja sam 60 i više godina na pozornici, samo je jedan dio amaterski bio. I moram reći da ne postoji stvar koju nisam doživio, ili ja bar nisam dovoljno knjiga pročitao da vidim šta se sve drugima dešava. Jel? Ali ono najljepše što zašto sam uopće u svom životu zahvalan toj svojoj mašti i svojoj ideji da budem glazbenik, jer to želim da se desi i mome Zvoni, da ovi koraci koji izgledaju mali, ali su već 8 godina na pozornici i puno rada u studiju i pred televizijskim kamerama i sve, želio bi da mu se tako ponove te lijepe stvari, da bude što manje onih loših koje će se naravno dešavati. Jel, uvijek je život je takav pun je uspona i padova. Ja za sebe kažem, ja sam puno više imao uspjeha nego padova, zato postojim i danas. To isto želim svom Zvonu.
0: Veliko več uspehov kot
1: padcev. Padova je grad v Italiji.
0: Drugače pa Željko Bebek ima tudi knjigo, ne lahko preberemo cel življenje, pizdemo temu tako reč. Predvsem pa si želi, zdaj Zvone že 8 let zaseda svoje mesto na odrih. Veliko lepih stvari se je že zgodilo, ne se lepe stvari še ponavljajo še naprej. Željko je zelo hvaležen za to, da je življenju postal glasbenik, da piše tako uspešno zgodbo in to želi seveda Zvone to. Zvone, da še dobro jutro, dobar dan, da priješ do besed. Tvoj oče je doživel toliko enih uspehov, kot je sam rekel, toliko velikih odrov. Kako pa ti gledaš njegovo karijero? Kaj si ti želiš doživeti?
3: Pa, meni je tata idol od početka, svakako od moje mladosti, jeli, ali pogotovo od kad sam ušao u glazbu. A ja sam imao veliku sreću da sam u statu već u ovih 8 godina, koje još uvijek nekako smatram svojim početkom, proživio neke stvari koje mnogi ljudi nisu uspjeli za dugo vremena proživjeti.
0: Bravo.
3: A evo, sad nam je zadnji vrhunac bio snimanje u Londonu u Abbey Road studiju prošle godine i sad prije 2 tjedna je izašla ploča sa cijelom
0: Bravo.
3: Live sessionom, tako da to je zadnji najponosniji trenutak.
0: Čestitke. Zadnji najponosniji trenutak, torej snimanje u Londonu, zdaj je šla plošča, plata. Jaz verjamem, da bo na voljo v Križankah. Bo na voljo? Bo na voljo. In to s podpisi, čisto topla. Drugače pa pravi Zvone, da toliko enih lepih stvari je doživel že v 8 letih, ki jih nekateri niso in ne bodo celo svojo kariero. In veš, mi si tudi ne predstavljamo več Željka brez Zvoneta, ne? Včeraj, ko smo se pogovarjali in ko sem me spraševala, pride Zvone zraven, pa seveda, če je Željko, je tudi Zvone in lepo ga je
1: videti. Eno vprašanje še, ki nas popelje nazaj v čas z Oliverjem. Željko sta ustvarila večno klasiko, ena od zadnjih pesmi Oliverja Dragojevića, legendarnega. Ako voliš ovu ženu?

0: Zvone, zvone, nek, ena misla.
1: I to je bila baš Oliverova zadnja pjesma. Je isto jedan od legendarnih dueta koji se dogodio.
0: Eno vprašanje zdaj prav v tem momentu. Željko, Zvone, če bi imela priložnost preživeti samo še eno minuto z Oliverjem, kaj bi mu rekli? Je še ostalo kaj, kar mu niste povedali?
2: Nisam vas vjerojatno dobro shvatio pitanje.
0: Ako bi doživeli još
3: jednu minutu. Sa Oliverom, da li je ostalo nešto što mu niste rekli, a htjeli ste?
2: Dugo smo se družili, slično smo i godište bili. Ali u neka vremena smo puno putovali zajedno u cijeloj Europi. Kad su nas ljudi dočekivali kao dvojicu od 5-6 pjevača koji su radili revijalne koncerte 90-ih godina i početak trećeg milenija. I mogu reći da smo vrlo bliski bili na određen način, da kažem, na sličan način smo proživljavali koncerte i vrijeme poslije koncerata. To je vrijeme kad smo puno toga što se u privatnom životu desilo jedno drugo mogli povjeriti, popričati se i to. Ja spadam one koji su se rodili u planinama, jel? Ali sam more volio na sličan način kao i Oliver. Ja imam brod, on je imao brod, često smo se znali na moru sresti i u ribolov otiš. Dakle, ne znam da li mi nešto fali, jer druženje s Oliverom meni je značilo puno, ne samo glazbenički, nego i ljudski. Mogu reći da smo puno noći zaružili, jako on s konjakom, ja s viskijem. Ne hvalim se previše time, ali moram reći da smo znali provesti produženu večer kroz alkohol i povjeravati jedno drugom puno toga. Prije toga nam se nije desila prilika da ni jedan od autora koji se bave proizvodnjom pjesama za pjevače, nijedan od autora se nije sjetio da nam ponudi zajednički otpjevamo neku pjesmu. I onda se desio da Mihaljević i Ninčević naprave pjesmu Okoliškovu ženu i Mihaljević kaže idem u Split, idem pitati Olivera. Wow, super. Odmah na večer nakon odlaska u Split mi je javio da Oliver želi da ćemo to napraviti zajedno. Nažalost, nakon što smo otpjevali, pojavila se vijest da je Oliver u teškom stanju. Nismo uspjeli snimiti video spot. Dakle, on je lijepo namontiran, vidi se Oliver iz neke scene, ja u nekoj sceni, ali je pjesma duboko odjeknula svijetu, našem glazbeničkom svijetu, i meni predstavlja taj jedan vrhunac u kojem mogu reći puno sam kolega počastio svojim gostovanjem ili primio da kažem zahvalnost što su bili sa mnom. Ima puno pjesama otpjevanih, 20-30 dueta, ali taj duet sa Oliverom Dragojevićem mi je bio nešto posebno važan, posebno što se desio u trenutku kad nismo ni za šta znali, kad smo otpjevali pjesmu zajedno.
0: Kakšna zgodba. Zadnja pjesma, živjela sta Željko iz planin, Oliver iz morja, združila sta se v glasbi in ob večerih dolgih v noč oziroma v jutro, in ta pesem ima posebno mesto, ta duet ima posebno mesto pri Željku Bebku, tako da jaz upam in verjamem, da bo ta pesem tudi v Križankah.
4: Bo pesem tudi na odru Križankah.
0: Ako voliš ovo ženu v Križankah.
2: Naravno da je pjesma ostala kao jedna od nosećih pjesama u set listama na koncertima. Pjevam je s velikim užitkom, prvo zato što je jako dobra pjesma, prelijepa pjesma koju publika voli, koju mi volimo, koju volimo, koju dečki vole svirat na bini. Ja? A s druge strane zbog toga što je lijepa poruka u pjesmi. Ja? I na kraju, ipak je to pjesma s kojom sam na neki način doživio ispunjenje jedne želje, to je da sa Oliverom zajedno otpjevamo neku pjesmu. I to je velika stvar.
4: Ispolnjena
3: želja,
4: ne?
3: Gdje imajo radi to pesem in celo bendjo rad zaigra na odru. Seveda bo pesem, ker ima lepo sporočilo, in kot je Željko povedal, že najbolj pomemben je duh.
4: Duh. 19. september, zdaj smo vsi se malo raznežili.
5: Ja, malo smo, ja.
4: Ampak tudi 19. septembra v Kričankah ne bo manjkal ljubezni, čuste, seveda pa tudi veselje in dobrega žura. Jaz mislim, da mora biti zadnja beseda vajna, mogoče ti Zvone, povabi vse v Križanke, tiste, ki še nimajo kart, eni jih imamo. Eno povabilo za naše aktualne.
1: Vidimo se uskoro v Križankama in radujemo se, što ćete svi doći na rock'n'roll show in bit će nam ludo.
5: Prav, Zvone!
4: Najlepša hvala za tole čudovito gostovanje, vajen čudovito obisk. Zdaj bomo pa tisto, ki mislim, da sodi zdaj na tole mesto, smo se dogovorili za eno drugo, ne? Za malo rock'n'roll vibe, ampak Oliver Dragojevič in Željko Bebek, ako voliš ovo ženo. Pa srečno na cesti.
2: Hvala lepa.